far som når, jeg som når, jeg som bogi bogi bogi bogi bogi far. Stein at svætse nesekiram, se na dere min na prema shiram, se på svoj pameti odločam, no rostoplovam priporočam, če želi si kdo od vas no.